0: your face yi hotena ti adam bi aso chat from my yi wonu ya difra dwuma mu no dia be na benya dia be pa na benya
1: ebradi
0: na dia na ye mabra wo se won na di tro chere won ya ye mu bi se die o ko bi hu asem chere ye ni ya yemfa ne sa atena wo eti me me yele kura wati asaba ebi o wa won kan chere me o kan me bi sa eni o de me nka Kobi wana nte sa ajo dia wo dia na wo dia asem no nka nkyere me wo ka kwa bla bebi sa wono oni mini ni me ye ni tro nkyere me o wa be chobi mo tro na dia chen matnasia wa bra nte sa hema fabi nyane wutini mka mu abi ni mo di tro kyere mo no mistake asofo ni bi kura ye no no di tro asofo ya transfer o ma ba wo fro When your Maya na trunk wa district moon some month for the car, wait to say we ya you say no other swafa, no other nam. Open you mamma womb. Let's have Rosanna man for Pumas and Paumum cancer.